0: iso. Kayuran judi gawe kursi, nek majone dipletur ijo. Rupane ayu dasar pinter ngaji, bejane sing duwe bojo.
1: Aku iso letra ya.
2: Ya.